0: ايوه 64.
1: اشمعنى؟ مش سامعك.
0: بلاش الكلام الكبير ده.
1: ايه ده؟ ايه ده؟ مين ده؟
2: بس خلاص
3: نجوم فن
2: على كيفك.